0: Tene kpi kla kale gungo genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugo tebe anyi nguriye yefe uwuku ile besebe ke retugo genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uwuku ile pukonu le yo uwuku ile besebe ke ya san watabo yi kata sesenke ulefe tufa ke sana ke primata te lu jubwa temu niya kuro lu jubwa temu ne jubwa woto pram prang blase bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nye o fale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la berke motu muye ya waro le melek bengke tubo we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe la iri la we le me buruburu
1: o mkwala atam marwa to wa kwa ni tava mo ke la tu ba se chenga se chenga ri ka ka so tani diye ta kar ba me pa ta ga du dong ka jo da tana me ya ta ta de ni na me u ta mo lan du ru ye to mi ya pa mbo ta dan ni ba bo to ta ra ku tana me ya ku ya ba che ta ba ti ni diye ta pi ta ra ni na ni ka pa ye ni ye ta pi ta ra di ni ni u ta mo ti ga ye ni ya ga ba pa to ta ja na pa mbo u ta ngo ti ga ku ti ga pa ta to ga mo ta ngo ti ga ku ti ka ye ya ta pa mo ku ta ngo ti ga ku ti ga pa ta ja ni che bi u ta ngo ti ga ku ti kadene ye tu utamu ye mburi ye bise la kwane kwa ye ta se la kota mo bene kara ku ta ku si ka ku si ka kwata do mo mo da dia la ku ta mi ya ba to wa kwali do ti ya ti tin da bodi tene do nyi ku kan du wa ti mi ya ka ye ba ke bi ya ka ka ina me be ne bodi ka du wa mo ma ta ku na me ya ti ngane bu ti ne mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba to da na mi ya ko ba adwara mi ya ka do amara ku mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ne ko ti minisi yo ni oni do pan na de do la ko ta lo ba.

go bu foka ma de na mi min na ba do ran hida na ba ba har na mundi mundi bam bo be ba ba ki kan sagar dir na wule ra di tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga mata ran na ba har wule mundi ba son to mo rim nogri mi lo tal ki da go ra kirin ana ba sab yel ka ta kirin aninde bindin ran te bat san saban.

tene kpi kla ka le gungo genchi ma nyinyare ka ku bomo le totugo tebe anyi nguri ye yefu uwu ku ile bese be ka retugo gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku sebe uwu.